אחר, ולסייצ'ו לחילן, לתתכלס השכון, קבלן, קנה סופיה סם, תוכלן קוונטרו קמינו, בריו סן פדרו, סן פדרו קרצ'ה. אחר השירו לי, קוטן האינג'ו, שצחלו קוי שם, חווה אדגר, ליאוניל, צ'וק סם, מושבן נקווילי שתיבח, נמיר לה, ליסט קוק, Aquí Aran con Kemp Wilson, Armando Choc, Sam, Heidi Max, Alan, Eduardo Cuculce, Ulish Helen, Sofía Sam, Aran Choquev Saliniente, Ogan Cana Sofía, Sai Chorri Chocacue, Chocreb La Cocal, Choquev Saliniente, Sash Cavalli, cumpleaños, Choclejo a Edgar Leonel Choc Sam, Anda Chaclejacua, Chicoc, Napal, Napal, Chiap Chiclis Chuan, אז השם חבלי זימחו, תחרוץ' בן

חורן הצחל צחל, אושיש קקל קסל שלומה לי כושכי בחורנל צרנסה לטעול, הרנסה לחונחון כשנחיך תיוקש שכבין כאלה להיש תלך לסנטי לוס החרצ'ים הלך לביצרפן ולי סנטה מיסיון למין לביצרפן כואן תראה לי פרוק אל הטינטה ואין לי פרוק את תוגרות או לטאו הרים זרות שלי הורד ומנחוק הנחוי להיש תלך החוויש כי בנקין לפלגירה מלך שנומסים כרסי לקאין הרון החנומסים וכאן אנחנו יכולתי כאן שוכנית להיש להכנס חייצן סליחונחון כשנחה תראה חונך לחלמבון שכוין הרון וכולפת שרות שוצ'יל לרדיו סייש הולכי תוחרן קנדלריה יליקר שטפל צ'יסק נוקוי רבי וכאן כשכולתי כאן לקומון לך רבי לקחיל חוארטור או שכב להכנס תצן

צחל, כושך איש קקל קסה, שלומי לכושכי בחונן. ארן סלי חונחום, צ'נחיך, צ'וקש, שכבין קיל, כחור וסילל. מרד לאש תלך נטאולך ליאור רדיו, ארן סלי נחיך, כוקש קווין, נרון, כשל שעתינה קרין שרות של ליאור רדיו. תוכב ששתיבה לחווית שן רוץ, אכן נטאקולה. כאן אקווי כואר מנחיל דוצ'י, ארן הכואבית שם תחך. כואב פדרו אלפונסו צ'ומנק, סרן צ'מיל, אחרי כושנה, שעקיבה, צ'וקד שכבין קיר. כאן אקווי לזייט ולחיל, תוכרן סנים לפור גרנדין, כואב רבי אקווי, ארן להחסק התלצול, ארן נבלב נבלב לי כמון. תוכרן שטיפה לחווי, ארן סוצ'ח, ארן סזקיקיפ, ארן סנטה לוסיה זה כך כאן, ארן כשינח נקבי כוארטורו כחור וסילה. ארן הסעית שולחית שוכנית לך כיום בלם, ארן לך ספקה יכול לכו כאן. הסעית שולחית שוכנית לה יש לי כמון נקר רבי לרדיו. ארן אחוי, ארן סיביקטה, ג'וד שכבין גיל לכנן, נקבי כוארטורו לכחל, סנח סלעת שואל, אבל נקע כי נצליח את שואל, מגיש שלי שכבה. כאן חיים בלי זית ולחיל, האש לי חס חיצין, כוי תשאלק סלי תלמיד כמון, כוי אחר ולצ'ליק, לרו תשאל, כוי כה, מריש לוחמה לצ'נאיק, מריש לוחמה לצ'ון, מריש לוחמה לקיח, מרי כוי נח כוי ערן לטיבל כוי, מתאו לתחיק כמון, כוי נח לי קמיון, נתנה, כוי נח לי בלבלצ'ית, נתנה, וכוי נחרין נרו נקשטן לי בלבלצ'ית, עוד מרית אשכנך, שר רעילן, תורו באלו. וכן נכון, נום תחנך בשיק ליקר, רוס עלי תלמיד, חוארין קומן, ארן סן פדרו קרצ'ה, ארן סן ליחוחון, שינחה, צ'ח עד שלי בקומן. כנך ביחרו, תשאל קוידה. כנך נשארן, מריקו נכוי ללוחום, ארן. ארן תתאו לצ'ן הלוחום, ביחרו לצ'ן ההוא, מרית נרו נגשאל. היי תוכו ואירו נרו נגש תיכה בי, תתאו לתיריק, מנח. מנגב נח לך צ'אול בלבלצ'י, שחווי מוקד שכוני לתא, כואנגי חול צ'אבילם, וכואנגי חול עדם. וכן נח חול תיקי צ'וכרי, ערן כואל נחקי לטל, נבל שטחי, נבל נגע נחנאו, מג'שי כואר, מליצ'י צ'ינקאוס, נגח בנחנאו בדעה. ונחנאו נחנאו תשבו לי בלבלצ'י, מרי חוקן ג'נקו. אבל הנפל, נפל, נחיל, נח שתענהו, שתאו לי רעילה, לתראה. תוכלו לי כמו. וכן נחסאית שולחית שוכרי, אוסרח נחנכוון, נחשונו מסה שיתוך לצ'יה. מתי עושה לי חוודיוס, תוכוון לי חדשואה. וכן נחתשח נחתו, לחסא שלחיק לצ'יה. אבל האחל רונה, תחכו לחוי חיפ, תחכו לי חכווילן. וכן נחשכו כאן, בי כמו, אני תציג את הקולוקה. ג'ל צ'כה חון חון חל. וכן הזכל כושך איש כאן כאן כסלתו כולן, סלי בלב חונה, לה יש לך צ'אבי לחבינל.

יכול להסתכל לחיל, בנטיו שנצ'ו קצ'ה חווינקיל, תוכלה להחליט שנצ'ו קצ'ה חווינקיל, ענן סן פדרו קצ'ה, תאולי צ'נסון, שחקה לסון רלי אלמה סן פדרל, אנגל שנצ'ו חווינקיל.

שליך צ'תיאל נחסנתה תתקעקועה, לאט לישתו לבעל צ'שכוני לסנטילל, צ'חוי תשק למוסיך רסנטוב רסינקי, לקועה אותי וקעין, לנתחלה אחרו צ'וחי צ'שכון שחליל, וצ'קיקה לקועלה לקעקועה חיזוקריסט, אנו תנא קשקש תסירי, בג'יראוב תסיק קשצ'אפ לקועה, קית יושין צ'קו, קשחצי קשקר, רעב לשצלום ותקשתיה, ולומק, ותקוע ומק צ'כוני לשעין, אהן האינג לנחושה קליל, לתאק אשתסיק, סעק אבא. עתין קעקוע, עתין יוס.

0: עד כך הוא הכסוקריסטו לעצת יצ'קרי אב לצולום לנתוק דוקי לוסילטינג קנה וריקין לנתוק דוקי לוסילטינג כאירי מק את השח שעצ'ול כמק צ'ק אבן שעצ'ול לשפעה לסנטיגלס ותקו שתצ'ק צ'ק את השחר נחתו כואנג סתוק דוקי לוסילטינג סחונח רוצ'ול לחיש לעתי צ'וקאט כואנה כואנג כאילכון כאילכון כאילכותן Oh, canta, se acerca. Che cuanta se acerca, que lucila le caco a Dios.
1: Oh, canata, se acerca.
0: Che que se ile chol, che ruche revilerzi.
1: Ante se le caco a Dios.

כוי אורש קומון זייט הולכיל צ'וקרת שחולין לך צ'וקרת שחוץ בעינין קיל זייט הולכיל עדיה למר צ'וקרת שחווין קיל תוכרן זה שטפה לתנמית לינים לתנמית פטן También has hecho elegir chocareche juril que la pasen bien. Son las 14 horas con 23 minutos en estéreo, Gerardi, en este domingo.